Tu me sunen Radio Romano, te tu me sun dane gili, fatti me su zie, che taro Ali Bayram. Te me consim tu menzan da studio a Jessim o Adam Parno Shope. Per in manga kanak, ca ci massa romale, sa ve emoci sa stu men kana sunen naska di gili. Mešajte penav tu menge, ke me acharos o kam kana panda vos jaka. Acharos o tačipe, taj kana dos magindo pahabe. Dos magindo pejek juto indisko habe. Ke musajte penav, ke si inspiracija katar indisko muzika taj indiske filmura kana šunav kado. A kanak si te mokav trin džila, taj kamav maj durta na vav tu mare emoci. E angolni džili ke mokav si hitana, kataro Viča Višnjevski, Kid Jam. Taj mangav tu me romala kanak, te den tu me gindo, pe vrama, habe, pipe, saso kerel e muzika tu menge.

0: Tome šun empe tomaro mai drago muzika ko programo Radio Romano. Taj tome šun dan muzika katar o Vića Višnjevski Kid Jam ađila sa Hitana. Dorian ađila sa Romane Gila. Taj je mai paloni ađili Sian Pemuri Godi katar o Ricardo. Sojde Romale. Sar sazde tumenge. Save gindura na kle tumenge. Skina menge på Radio Romano at sverigesradio.se taj pa mare socialne medie. No me ulavav tu menge sa vegindura na klepa murošero. Jek episoda anda muro trajo. Diklem sar kelo, sar miškija sma pepačiva, abava, taj sar bešav te astarav mašen. Diken diferencija sas. Aka anak zumavav te vazdavo pre maj bute moci kad kando je tumaro maj drago programo Radio Romano, taj zumaven romala aka anak, ek utmanen kiraf tumenge. Zumaven te nakelen. Pare savla, penav tumenge kak anak mukav trin džila, te angulni, bašalaja katar Antwerp Gypsy Ska. Orkestra.
1: Cadotto mengesi, cae cameno balcano, tae merenando deste!